eget som selv det skal tes. For hvis vi ikke det, det skal det mis. Og om det skulle gjøre vi ikke før sin bidelæs. Så vet jeg ben så langt jeg meg forgis.